ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

0: your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: Dit is woensdagochtend, dit is die 22ste Julie. Goeiemorgen, my naam Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Daar is die lekker woensdag, wat betekent, dit is klein saterdag. En Janie, week het begin, die school is oop en dinge is besig hoor, dinge is besig. Sommige vanmorgen vroeg sien ek, die verkeer is al woes besig. En ja, ek sien uit na een lekker dag. Bietjie koelerig vandag, ja, het begin koelerig raak. Ek sien so vinnig, morgen het ons een bietjie reen wat op pad is. Maar dit gaan opklaar hier teen vrijdag en dan het ons weer een lekker warm week. Maar dit raak so bietjie koelerig vandag. Dis wat ons kan uitsien na vandagse program vanmorgen. So 10 minuten van nou bring ek vir jou volledige weerverslag van vandag. En soms so vir die rest van die week tot en met die naweek. En dan jy jou week wil beplan en net seker te maak dat jy recht aantrek vandag en ek jou bietjie help. Dan hoop die verkeer dop. Soos ek sê, Janie, die verkeer is lekker bezig vanmorgen. En Janie, as gevolg van die skole wat oop is, allemaal is weer terug by die werk, lekker klaar vakantie gehou. Ek het sommer gister gesien, die paai is lekker bezig. So ek gaan vir jou hoogte hou wat die paai aan betref. En op hierdie oomblik nog niks redig om te rapporteren. Die ding op die paai is, en jy kom op iets af, is jy ook welkom om saam te gesels. Stuur vir my WhatsApp, die op enig iets afkom, op 021-100-6936. Jy kan hoor, ek het nog so'n bykie krapperige keelkie, ja nee, ek is nog nie helemaal gezond nie, maar ek kom al beter. Dit is nou so 2 minuten na 5, en dan hier om half bring ek vir die nieuws hoofdtrekke, die weer en verkeer. Maar intussen, soos op woensdagochtend, een klein saterdag, bring ek vir jou lekker muziek om die dag te beginnen. En ons spring vanmorgen weg met Elvis Blue, wat vir ons sing, toe ons jong was.

0: Dis Joe Black, die brug wat so lekker wakker maak nommerkie is so op woensdagoggend die 22ste Julie. Dan net voor het ons gegaan vir Pelotones, wat vir ons sê I'm only human. Dis nou so 24 minute na 5, binnenkort die nuus hooftrekke, maar ek het so vinnig gekyk na die verkeer, hier is heel wat dingetjies wat op die paaie aangaan. Natuurlik, definitief kan ek sien die dinge het 'n bietjie verander as almal terug is by die werk en terug is van vakantie. Ons begin hier in die Helderberg area, niks regtig om te rapporteer hier wat dit dan betref nie, ek sien alles loop nog glad, maar daar is heel wat verkeer wat besig is om toe te neem. Then, if you look at on the N2 inbound direction westbound, the stationary vehicle on the N2 inbound at ramp from the M3 north, left shoulder close, drive carefully. Then also at Table View, Marine Drive, traffic lights not working at Dolphin Beach. And then on the N1 outbound direction eastbound, road works on the N1 outbound at the ramp to Kells River Road, that's the R300 south, left shoulder is closed, drive carefully. Op hierdie stadium moet ek sê, is daar nog nie ophopende verkeer nie, ek sal vir jou op hoogte hou sodra ek enigiets opmerk. Jy is ook natuurlik baie welkom om saam te gesels, indien jy op enigiets afkom op die paaie, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. Soos ek sê, binnenkort het ons die nuus hooftrekke, maar nog lekker muziek, hier is Majosi, Someday.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Ja, dit is hoe ons op woensdagochtend begin met die lekkere lichte af. So een lekker sokkie nommerkie van Rowan Josh. Dit is nou so kwart voor ses. Goeiemorgen, jy net ingeskakel in die naam van die Skooman. Kom ons kyk so bykie na die verkeer. Ek sien hy shake-up so bykie. Dit is een lekker sunrise shake-up show wat ons doen. En die verkeer is ook lekker bezig om te shake, want dit is lekker bezig. Daar op die, net voor die R300 en na die R300 raak het baie bezig. Ek sien heel wat verkeer wat nou bezig is op stadig bewegende verkeer daar, wat plaasvind, so wees maar voorzichtig indien jy daar omgeving nader, maar dit is heel normaal vir die tyd van die ochend. Ek weet baie mense is op pad te werk toe en daar is so 'n bietjie van 'n bottleneck, so wees maar voorzichtig net daar voor die R300 en na die R300 en dan ook daar by Settlers Way, en dit is ook normaal vir die tyd van die ochend, maar andersins niks ander probleme nie. Indien jy op enig iets afkom, is jy baie welkom om vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn, dit is 021-106-936. Nog lekker muziek wat voorlee, ek het vir jou Prime Circle wat vir ons gaan sing Ghost, en net daarna Irene Rooster van Wyk, Sal Jy Wil Jy.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Is hier dan Louis van Wyk, sal jy, wil jy daar sê, net so, is nou so 9 minute voor 6 en as amper tyd vir my om tot ziens te sê, dit is omtrent tyd vir my tot ziens te sê, want Volney het nou net hier ingestap in die studio. Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Morgen, hoop, allemaal is wakker, nee, allemaal is
0: wakker,
1: gezond.
0: Nee, is wakker, ek het hulle lekker geshake op vanmorgen.
1: Hey.
0: So nee, definitief vanmorgen, ek sien die paai is ook lekker bezig, so allemaal is weer lekker op pad werk toe, so alles is besig, dit sommer so vroeg vanmorgen op pad hier naartoe ook, sien ek die mense skarrel rond om by die werk uit te kom, so lekker van vroeg af. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na jou program.
1: So soos altyd kan jy na die Breakfast Triple Play, daar is jou Schmidhauser Breakfast Battle, wat jy nou kan
0: lekker,
1: uitsien.
0: Lekker.
1: Maar ek dink die highlight vir vandag is obviously Wild Wednesday, dit is woensdag.
0: Yes,
1: en vandag gesels ons met Annerie Sinnekal, sy is die nuwe Stellenbosch Universiteit Botanical Garden Curator, en sy is die eerste vrou in die geskiedenis van die botaniese tuine wat hierdie posisie hou.
0: Wonderlik. Ja. Dit is baie interessant. Ja, dit is. En hoe laat gaan dit is omtrent van?
1: Dit is so 7:45.
0: 7:45, yes. Ja. Ek gesien op social media, ons het op ons blad ook geadverteer, so ons sien uit daarna. Dit is wonderlik, nee, daar sê. Ok, ek is morgenoggend weer terug, so dit is my tyd om tot ziens te sê. Ek sê tot ziens tot morgen met One Direction, wat sê Story of My Life. En bly gerus ingeskakel vir Wonderheid, net die naam.
2: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: side with a song Invisible, ending off your breakfast triple play. I'm not gonna lie, that is some really stalkish lyrics, but hey, it is what it is. Rochelle was ook so, okay.
1: Nee.
0: But, not gonna lie, very catchy tune. Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Die DA sê minister Pootle het nie 'n geloofwaardige plan om SASSA reg te ruk nie. Minister Gwarube bespreek befondse poste en onderrig vermoë met die tesorie en motorsport. Die voormalige MotoGP wereldkampioen verlaat Yamaha vir Honda. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA sê die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sy eerste mediakonferensie het min besonderhede, maar baie beloftes bevat. Die minister sê die regering gaan meer as 350.000 maatskaplike toelaas hersien om die integriteit van die stelsel vir maatskaplike bystand te beskerm en sowat 1,5 miljard rand vir die staatskas te bespaar. Nasli Sheriff van die DA sê Pule het min gedoen om Suid-Afrikaners te oortuig dat sy 'n werkbare plan het om haar departement of die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid reg te ruk.
3: While she acknowledged the frustration around ongoing grant reviews, her briefing was short on detail and long on promises. The DA remains concerned about her record and the findings previously made against her for breaching Parliament's Code of Ethical Conduct.
0: Die Kommissie vir Kultuur, Godsdienst en Taalregte het die ondersoek begin na die oorsake van sterftes in die winterinisiasie seisoen. 43 jong mans is dood, 12 is ontvoer, 75 is in die hospitaal opgeneem, 180 is gered, daar is afgekom op 58 onwettige initiasieskole, 150 strafregtelike sake is aan hange gemaak en 40 mense is gearresteer. Die kommissie se ondervoorsitter George Matlangu sê die ondersoek sal bepaal of die wet op gebruiklike initiasie behoorlik toegepas word en gapings in die regulering van initiasieskole identifiseer.
4: We had hotspots that were identified in the Eastern Cape. The Free State is one of the provinces that in the last 2 years or so has seen a surge in the fatalities. Gauteng seems to be regressing. Northwest, a lot of abductions that take place, a lot of young people that establish initiation schools.
0: Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, sê die departement onderhandel met provinsies en die nasionale tesorie oor die uitwerking van fiskale druk op befondse, poste en onderrig vermoë. Teen die einde van Januarie van jaar was 17.450 van die 389.286 toegekende poste nie gevul nie. Gwarube sê onderwysposte wat deur goedgekeurde provinsiale instellings toegeken is, is veronderstel om befondse poste te wees, maar die posvoorsieningsnorme het nie voorsiening gemaak vir die toekenning van onbefondse poste nie. Sy sê die departement hersien dringend die posvoorsieningsnorme. In internationale nuus, Israëlse minister van Finansies, Bezalel Smotrich, sê sy land stel nie belang om by Amerika se herniede veldtog teen Iran betrokke te raak nie. Israël en Amerika het op die 28ste februari met gekoördineerde aanvalle op Teheran begin, waarna Iran gereageer het met aanvalle op Amerikaanse weermagbasisse in die Midde-Ooste. Smotrich sê die huidige oorlog en volgehoue ekonomiese druk op Iran bevoordeel Israel. Hy sê Israel se uiteindelike doel, wat nie noodwendig Amerika sin is nie, is om die regime in Iran te ondermyn en te verswak en uiteindelik omver te werp. In motorsport nuus, die voormalige MotoGP wêreldkampioen Fabio Quartararo hoop om sy loopbaan weer op dreef te kry met die aankondiging dat hy na 8 seisoene Yamaha verlaat om by Honda aan te sluit. Die 27-jarige het die titel in 2021 gewen en is die eerste Fransman ooit wat as wêreldkampioen gekroon is. Die volgende jaar het hy tweede geëindig, maar het daarna gesukkel. Hy het 'n 2-jaar kontrak met Honda onderteken wat volgende jaar in werking tree en sal vir die Honda HRC span op 850cc fiets jaag. Quartararo is tans 14de op die wêreldranglys. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,393. Die prys van goud is $4,118.23 per fyn ons en die prys van Brent-olie $89.74 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die DA sê minister Poole het nie 'n geloofwaardige plan om Sassa reg te ruk nie. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk. Die Helderberg kan 'n maksimum van 17 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 15 en Stellenbosch 18 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek wil nou van Rooyen.
2: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg. Dit is daar in Strand verby die Magistraatshof area. Dan Main Road en Strand het ook stadige bewegende verkeer, sowel as ook Sarelseljeestraat in Strand. Main Road of die M9 in Somerset West, verby Bridgewater en die Cherrywood Gardens areas, is daar stadige bewegende verkeer. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Old Main Road, die linkerbaan is gesluit. Niks anders in die Helderberg wat ek kan sien nie, buiten die Helderberg area, stadige bewegende verkeer na die M7 Jakes Gerwel Drive Junction. Dan is daar ook 'n verkeersopeenhoping op die N1 ingaande net na Nelson Mandela Boulevard, dis die N2 West inkomend, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange op die N1 na op pad na Kaapstad. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
5: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Wat sê ek is jou keuse vir oggend? Laat weet vir my Rochelle hier op die WhatsApp lyn 0211006936 en dis net die lekkerste lekker dinge hier op Helderberg FM en volgende is dit Lia.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: Man, oh man, it's Mika with Love Today, and you're going to love today, especially if you tuned into Holderberg FM.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website dejongs.co.za.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
2: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: It's 7:33 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
5: Helderberg FM
6: 93.6.
5: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrekke om 33 minute oor 7. Die Amtsklagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede. Pali Lekhotla betreur die gebrek aan ekonomiese groei in Suid-Afrika en die VSA-Iran oorlog het tot dusver R615 miljard gekos. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
5: Helderberg FM
6: 93.6.
5: Here for you with local and international news.
7: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Dan kyk ons na jou verkeer in die Helderberg area vanoggend. Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer verby die brandweerstasie in Strand sowel as ook 'n Strand industriële gebied. Nog steeds op Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer verby die Winston Estate area, De Velde en die Mall Triangle. Main Road in Strand het stadige bewegende verkeer sowel as Gordons Bay weg verby die Magistraatshof in Strand. Kusweg het ook vanoggend redelike stadige bewegende verkeer en Sarel-Siljeestraat in Strand. Op die N2 uitgaande stadige bewegende verkeer vanaf Strand Industria tot by Victoria Straat. Inkomend op die N2 vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 stadige stilstaande verkeer. En dan terug op Broadway Boulevard, verby die Sonnenberg area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area het ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die R300 Noord in 'n noordelike rigting in Kuilsrivier stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. Op die M3 in Bishop's Court in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na Paradise Road. Sowel as ook op die R300 in Mitchellsplein in 'n westelike rigting stadige bewegende verkeer na die M7 Jakes Gerwel eenheid. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplijn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: And then it's also time to reveal your Schmidhauser breakfast battle winner for this morning. Also, I always find it funny, the first week of the kids being back, it always seems like it's chaotic because people are quiet.
7: Ja.
0: Hulle is altyd vir my stil die eerste week.
7: Ek dink hulle vind nog hulle voete.
0: Ja, hulle moet nog weer in die routine inkom.
7: Hulle moet weer in die routine inkom. Hulle is so gewoond aan die kinders, jy weet, die kinders slaap laat. Jy hoef nie te veel te worry, jy hoef te sikkel nie, jy hoef nie in te ry werk toe nie, of as jy doen, ry jy later. So dis 'n hele change of schedule wat gebeur. En ja, nou moet het weer verander.
0: Ja, en ek hoop allemaal, al die kinders wat luister, ek hoop school gaan goed, ek hoop is lekker om weer jou maatjies te sien, is lekker om weer te leer sterkte, honestly, en al die onnies, I shame, good luck.
7: Ons is in die derde kwartaal.
0: Jy joke.
7: Dis die derde kwartaal, so ons is op 'n vinnige drafstap op pad December.
0: Kijk, as jy by die derde kwartaal kom, is jy klaar in die vierde kwartaal. Nou, dis wat dit altyd vir my was.
7: Dit is die derde kwartaal, 10 weke, dan is dit die einde van die derde kwartaal, en dan is ons in die vierde kwartaal, en dan is dit, ek dink, weer 10 weke, en dan Bob's Your Uncle, December, Mariah Carey spring uit die kas uit, en Boney M, en Christmas My Now.
0: Ja, Michael Bublé is ook sommer daar so, hy was ook genooi na die partijkie.
7: Hy is ook genooi na die Christmas party.
0: Hectic. I don't know. Time flies. Honestly, if you're going to school, enjoy it while you can. Because kyk gou na die twee liedjies wat vir oggend jou keuse was. Ons het vir One Direction gehad met Best Song Ever. If Zara Larsson en Mnek met Never Forget You. Hoe het jy gestem vir oggend? Nou die eerste vote het gekom van Louise.
8: Goeiemôre Wonna en Rochelle. Ek gaan vir albei vandag. Lekker dag verder. Bye.
7: Môre.
0: Ons sit in albei. Dan het ons 'n boodskap gekry van die persoon wie se naam ons tot vandag toe nie ken nie, maar letterlik gesê Zara asseblief.
7: Goed.
0: I'm here for it. En toe het ons 'n boodskap gekry van Helena wat sê goeiemôre, Raj, special asseblief. Lekker dag.
7: Dis Woensdag.
0: Ja. We'll allow it.
7: Ons kan 'n special doen. Ons kan
0: nie.
7: Dit is middel van die week, dit is klein Saterdag.
0: Ja.
7: Special dit sal wees.
0: En ek dink ook net om die mense bietjie, we need to get them going. We need to get the blood flowing.
7: Yes.
0: The vibes going.
7: Ek het hoe kan toe jy op verlof was jy daar in Namibs rondge
0: kajakker het
7: en laat geslaap het en beskuit en tee en koffie en alles in die bed gekry het en jou maat jou bederf met 'n 7-ster ontbyt om 'n let bacon, you know the works.
0: Ja.
7: Tant ek elke oggend vir Helderberg gesê dit is tyd om bietjie te skud. So skud bietjie daai litte los.
0: Ja.
7: Skud. So I mean, dis Woensdag. Dis tyd.
0: Ek sien ons het nou net 'n boodskap gekry van Zenda.
9: Jammer ek is laat julle twee, maar asseblief One Direction.
7: Okay, so okay. Ons we need to meet everybody's requirements.
0: Maar dit werk ook uit, want ons het twee specials kry en ons het 'n vote vir Zara en 'n vote vir One Direction.
7: So die vote vir Zara en die vote vir One Direction saam maak 'n special.
0: Ja, hulle kan die special deal.
7: Yes.
0: Hulle deal die special.
7: Yes.
0: So that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So without further ado, your first winner for your Schmidhauser Breakfast Battle, One Direction, best song ever.
5: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: get him, Mr. Jam and John Newman, If You Really Love Me, here on Helderberg FM. You'll keep listening because great things are coming your way in the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die Amtsklagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede. Pali Lekhotla betreur die gebrek aan ekonomiese groei in Suid-Afrika en die VSA-Iran-oorlog het tot dusver R615 miljard gekos. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementêre Amtsklagkomitee vergader vandag virtueel om 'n getuienisleier te kies. 5 senior advokate is benoem: Zinzile Matabese, Kate Hofmeyer, Vuyani Galwana, Ismail Jamie en Pule Seleka. Hofmeyer en Seleka was ook getuienisleiers by die Zondo-ondersoekkommissie. Die komitee sal ook die konsepopdrag bespreek. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal dan Vrydag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n dringende interdik om te keer dat die komitee met sy werk voortgaan voor die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala hersien is. Die voormalige statistiese generaal Dr. Pali Lekhotla sê Suid-Afrika het ekonomies geweldig onderpresteer. Hy het gesê die hoofvrede gelewer by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie se leierskapsseminar in of leierskapsseminar in Centurion. Lekhotla sê ongelyke toegang tot hulpbronne en geleenthede het steeds 'n uitwerking op die manier waarop burgers met die politieke bestel omgaan. Hy sê die landse ekonomiese probleme word veroorsaak deur 'n korrupte regering wat nie modelle vir ekonomiese groei verstaan nie.
3: This economy must be 21 trillion economy. It's 7 trillion. And the economic policies have been stupid. That's what has brought us here. There's so much wealth in this country. Yet, we have constrained it. The imagination of an economy doesn't exist in this government. They can't see the bigger picture. They can't see abundance. Because they are looking at stealing.
0: Die Gautengse LER vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Maile, het herhaal die provinsiale regering volgende nul-toleransie benadering tot seksuele misbruik, geslagsgeweld en alle ander vorms van geweld teen kinders. Dit volg na die beweerde seksuele misbruik van 'n leerder deur 'n opvoeder by die Karabo Laerskool in Soweto. Die beskuldigde bly in aanhouding terwyl die strafregtelike proses in die hof voortgaan. Die LER se woordvoerder Onwabile Luwana sê die beskerming van leerders bly die hoogste prioriteit.
4: The criminal investigation and disciplinary processes are proceeding in accordance with the law while safeguarding the best interests of the child. MEC Maile emphasized that schools are sacred spaces and the protection of learners is a shared societal responsibility.
0: In internasionale nuus, Amerika se minister van verdediging, Pete Hegseth, sê Amerika en Israel se oorlog teen Iran kos tot dusver sowat R615 miljard. Dit sluit uitgawes in soos etes vir soldate en is meer as die vorige raming van byna R476,98 miljard in middel Mei. Minstens 17 soldate is sedert Februarie in Iran dood en byna 100 is gewond. Hegseth het aan die Senaat se begrotingskomitee gesê die jongste befondsingsversoek vir sy departement is dringend en noodsaaklik.
5: Not funding this department at $1.5 trillion, I believe, is the greatest threat that our nation faces. Either we invest in our warriors at this moment of step change on the battlefield and growing threats, or this is all just talk.
0: In golfnuus, die PGA Tour, DP World Tour en die Asiatiese Tour het 'n nuwe meerjarige vennootskap aangekondig wat tot minstens 2029 sal voortduur. Die PGA Tour en DP World Tour sal deur middel van hul bestaande strategiese vennootskap dadelik met die Asiatiese Tour begin saamwerk om kommersiële en kompetisiegeleenthede te bied. Daar sal ook geleenthede wees wat vanaf die 2027 DP World Tour seisoen voorsiening sal maak vir deelname deur die voorste golfspelers in Asië. Die Asiatiese Tour was voorheen in die vennootskap met LIV Golf. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,201. Die prys van goud is $4,134 43 cent per fynons en die prys van Brent olie $89.36 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Amtsklagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede. In jou weervoorspelling vir van die dag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees met die Helderberg, sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 17 grade kan bereik, Grabouw en Kaapstad 15. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sak Wilnuy van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Broadlands Road daar verby Darentaal plaas in Strand is daar redelike stadige bewegende verkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2, sowel as vanaf Somerset West in die rigting na die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle is daar ook stadige bewegende verkeer. Sowel as ook as jy die afrit vat vanaf Broadway Boulevard in die rigting na Kaapstad en jy klim op die N2, daardie afrit wys ook vir my baie stadige bewegende verkeer. Dan op Main Road in Somerset West met die interseksie met Broadway Boulevard of die R44 is daar ook baie stadige bewegende verkeer op Main Road. Dan buiten die Helderberg area op die N7 Suid in 'n suidelike rigting in Morningstar is daar 'n ongeluk gewees naby Ou Vissershok afrit en dan stadige bewegende verkeer op die N7 Suid na die afrit na Bosmans Damstraat. Stadige bewegende verkeer na UCT, dis op die M3 in Newlands en dan ook stadige bewegende verkeer op die N2 snelweg vanaf die M5 in Rondebosch. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het 'n dringende algemene vergadering van die beleerde openbare beleggingskorporasie vir volgende week belê, waar die oorblywende 5 nie-uitvoerende direkteure moontlik uitgestem kan word. Dit volg nadat nog 4 raadslede gister bedank het, wat die getal uitvoerende direkteure wat uitgetree het op 6 te staan bring. Die OBK, wat bates van meer as 3,6 duisend miljard rand bestuur, het sy uitvoerende hoof, Patrick Damini, geskors. Volgens berigte sal die oorblywende 5 raadslede, insluitend voorsitter David Masondo, voor die stemmery 'n voorlegging op die vergadering lewer. City Power in Johannesburg sê kabeldiefstal, opsetlike beskadiging en ander infrastruktuurverwante voorvalle het die onderneming in slegs 1 naweek meer as 311 duisend rand gekos. Woordvoerder Isaac Mangena sê daar was tussen donderdag en sondag 19 voorvalle, insluitend kabeldiefstal, brande by substasies en opsetlike beskadiging. Die grootste enkele diefstal was in Jeppestown, waar sowat 400 meter koperkabel gesteel is. 3 verdagtes is in Marshalltown aangekeer nadat hulle na bewering ondergrondse kabels gesteel het.
3: City Power commends the residents for their cooperation and also basically leading the way in dealing with some of these problems that are basically inconveniencing their life. Their conduct demonstrates that communities are critical partners in the fight against electricity theft, illegal connections and also vandalism, which continue to undermine service delivery and place lives at risk.
2: Die KwaZulu-Natalse LUR vir vervoer en menslike nedersettings, Sibonisi Duma, sê padveiligheidsoptredes sal verskerp word. Dit volg nadat 'n oorlaaide minibus-taxi met 36 leerders op die eerste dag van die nuwe skoolkwartaal naby Park Rainy gevind is. Woordvoerder Dabezinle Sibia sê die taxi is in beslag geneem en die bestuurder, wat nie 'n rybewys by hom gehad het nie, is met meer as R2000 beboet.
4: Road Traffic Inspectorate and Operation Chandler teams will be clamping down on motorists who are overloading children and try to evade law enforcement by using heavily tinted windows. As guided by the National Road Traffic Act, our teams will remove from our road networks minibus, taxis and other vehicles with heavily black tinted windows.
2: Rugby nuus. Die Springbok legende Victor Matfield glo die All Blacks gaan volgende maand deur die Springbokke se aggressiewe verdediging getoets word in die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Nieu-Seeland het onder die nuwe afrigter Dave Rennie minstens 5-3 gedruk in elk van hulle 3 nasieskampioenskaps oorwinnings oor Frankryk, Italië en Ierland. Matfield sê die bokspan is op 'n pyl waar dit vir enigiemand baie moeilik gaan wees om hulle onder druk te plaas. Hy sê dit sal die All Blacks se grootste toets wees om teen die wêreldkampioen te staan te kom. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,021. Die prys van goud is $4,117.23 per fynons. En die prys van Brent olie is $90.57 per vat. En ten slotte, geleenthede om van die huis te werk het in die eerste helfte van die jaar 'n rekord hoogtepunt bereik in Suid-Afrika. Volgens die werksplatform Pnet se jongste verslag oor arbeidsmarkneigings is afstandwerkgeleenthede 28% hoër as 'n jaar gelede en het die afgelope 2 jaar met 41% toegeneem. Paul Byrne van Pnet het aan Newsroom Africa gesê, afstandswerksgeleenthede is nie beperk tot die tegnologie sektor nie, maar het oor 'n wye reeks bedrywe uitgebrei.
5: What we're really seeing in this growth is that companies are becoming quite comfortable with that whole concept of remote work opportunities. And they're doing this because they're realizing that in a scarce skills type work environment in which we find ourselves at the moment, they need to be open to getting access into a greater pool of talent.
2: Hoofnuus hierdie uur, minister Godongwana belê 'n dringende algemene vergadering nadat nog raadslede van die openbare beleggingskorporasie bedank. Kom ons kyk wat sê die AccuWeather, wat maak die weer môre? Lyk vir my daar is 'n groot kans vir reën môre. So 80% kans vir reën, so dit gaan 'n bewolkte dag wees met 'n windspoed van so 19 km/h met kaap van 8 maksimum 16 grade in Stellenbosch 7-15 en dan in Grabouw en die Helderberg minimum van 6 met 'n maksimum van 14 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6 Your community station.
2: It is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Woensdag, dis waar ons is, 6 minute na 12, boekedag natuurlik, woensdag. Ons gesels met Eugene Hubert, net die na-eienaar van Sunset Books. Hy het weer 'n gas saamgebring met wie ons gaan gesels. Estelle Kok, skakelbeampte van DSND, die strandnaaste diens, is hier 12:15 en sy bring ook 'n gas saam. En dan 'n ander interessante een, 12:15 gesels ons met die mense van die Cape Town Model Boot Camp. Modelle, potensiële modelle, bly ingeskakel daarvoor 12:15 op Helderberg FM. Lekker musiek ook wat ons soontoe vat, soos hierdie ene van Bruno Mars, I Just Might.

0: Dis Liesel Pieters, plus minus maal deel hier op Helleberg FM. Sy sikkel so 'n bietjie met die wiskunde. Ek het ook nogal gesikkel met die wiskunde, so ek neem maar glad nie kwalik nie. Maar dis tyd vir, dis boekedag, tyd om te gesels met Judine Joubert, eienaar van Sunset Books. Judine, goeiemiddag en welkom hier by ons.
1: Middag Christie, is altyd lekker om hier te wees op woensdag wat boekedag is by HFM.
0: Ja, en dit alles gereël deur Helleberg FM, nee, die boekedag ding deur Donald Trump en deur almal gegaan.
1: En ek hoor is nou al internasionaal, so dis fantasties.
0: Internasionaal die hele ding. Judine, nou, jy sal meer as 2 jaar hier by ons, nou allemaal ken al vir Sunset Books, maar wat maak, vir die 1 of 2 ouders wat nou nog gehoord, wat maak jylle anderster as ander boekwinkels?
1: Christie, as al nou nog 1 paar oore daar buiten is wat nog nie ons verhaal gehoor het nie, ons is Sunset Books, die strandse enigste onafhankelijke boekwinkel. Jylle kan ons vind reg oorkant die strandse municipale swembad, 73 Beach Road, 73 Kusweg. Nou wat ons anders maak as die ander boekwinkels daar buiten is, ons probeer om loud te wees oor boeke en all things literary. Ons het poesie met daar, ons het boek bingo, ons het boekbekendstellings, ons het allerhande dinge om mense weer excited te kry, soos die Engelse sal sê, oor boeke. You know, ek dink boeke is nou al vir hoeveel honderde en honderde jare daar, and I don't think it's going anywhere. Ek dink dat boeke maak 'n groot terugkeer, soos wat mense van hulle digital devices probeer afkom, en ek glo dat as ons kan aanhou om saam boeke aan die lewe te hou, staan ons 'n kans om teen hierdie devices te kan veg. En dit is natuurlik waar hierdie wonderlike jong man hier langs my dan vandaan kom, wat ook 'n skrywer is, maar let me not steal his thunder.
0: Ja, dis Joshua van Sail, hy is 'n plaaslike inwoner, 'n visserman, hy is nog op skool, hoërskool student, en die skrywer van die boek Rock and Surf Fishing Guide. Ek het hem net nou verkeerd gesê, so ek hoop ek kan hem nou gesê, reg gesê, Joshua, en jy gaan ook op Sunset Books se verhoog wees, Saterdag 25 Julie, maar baie welkom hier by Helleberg FM.
2: Baie, dankie om my so het.
0: Ok, hoe oud is jy, dat ek is daar begin?
2: Ek is nou 15 oom.
0: En jy het al 'n boek geskryf?
2: Yes.
0: Hoe werk die dinge? Laat party mense kan al boeke skryf op 15, ek kon nie eens oordentlik lees op 15 nie. Ok, so, dis fantasties, man, ek meen, om dit te doen, en jy is 'n visserman, jy het ook WP klere gekry, yes, vir visvang, nee?
2: Ja, ek het al 2 nationals gevang, en volgende jaar sal my derde ene wees.
0: So, as ek nou lesse nodig het, jy is die man om naartoe te gaan.
2: So. My coaches sal beter
0: doen. Nee, ek is seker hier sal my baie kan help. Ok, maar jy is nou definitief die jongste skrywer wat ons al hier gehad het op boekedag. Vertel een bykie vir die luisteraars bykie meer van jouself.
2: Ok, so ek het op die ouderdom van 4 sal my opa vir die eerste keer gaan visvang op die strand. Ook hoekie so in strand. Met die trommelkie wat soos 1 of 2 hoekie ingehaad het en die stok wat intern so gesnap het as hy sy gebyt het. Maar toe ek weer om my skouer kyk, sien ek al so klomp klein kindertjies wat ook baie graag wil visvang, maar hulle het nie regtig die geleentheid gehad nie. So toe ek 6 was, het ek 'n initiatief begin, Catch a Fish, Catch a Friend, Catch a Dream, waar ek 'n groep kinders uitgevat het, so 10 of 20 minder bevoorregte kinders of kinders wat nie regtig weet om vis te vang, he, na die hawe toe daar by Aba Island, en dan het ek met handlyne uit van my sak geld betaal, en hoeke en sinkers en aas, en het ek hulle daar so geleer, met klein klipvissies vang, maar ja, en toe het ek meer competerend vis gevang, en ek vang vir 4 jaar competerend vis, en dan hoop ons volgende jaar sal ek miskien die groter by Nationals kan uittrek.
0: Wow, wat is die grootste vis wat jy al gevang het?
2: 50 kilogram koeihaai, oom.
0: Dis groter as wat jy is?
2: Ja, so klein bietjie.
0: Jo, hoe lang het jy gesukkel om hom op die wal te kry?
2: Net so 20 minuut, hulle beklein nie baie hard nie.
0: O, sal nie harde beklein, maar net om my gewig uit te trek, ja, is probleem.
2: Het voelt soos dooie gewig.
0: Ja, kan dink, ja. Ok, nou, jou eerste boek, Rock and Surf Fishing Guide, die het verlede jaar uitgekom, 2025, en hy is nou beskikbaar by Sunset Books. Hoe oud was jy toe jy die boek geskryf het, en waar het jy aan die idee gekom?
2: So hy is nie net beskikbaar by Sunset Bookstore nie, hy is ook beskikbaar by die visvangwinkel in Eilat Israel, Doorse visvangwinkel,
0: ja,
2: en ook by die See van Galilea, The Faith Boat.
0: Ok.
2: Ja, so ek wou, soos my visvang goed begin het, het dit nou baie moeite geraak om al die kinders te help, want die een kind grof vir die aas, en die ander kind se hoek sit vast, die ander kind wil nie die vis raak nie. So toe besluit ek, toe beskryf my mama in by 'n skryfskool. So toe besluit ek, kom ek begin een boek skryf. En toe ek in Israel was, en daar so vis gevang het, toe wou ek graag 'n visstok gehad het, maar ek het nie 'n visstok daar gehad nie. So toe gaan ek na die viswinkel toe en toe begin ek in die eienaar daar, daarso begin ek gesels. En toe gee hy vir my sy diervisstok en dierkatrol en alles wat ek nodig gehad het. En sy presiese woorde was from one fisherman to another. En toe was ek regtig geïnspireerd om 'n vishandboek te skryf.
0: Wow.
2: So ek het hom op die ouderdom van 12 begin skryf en soos ek beter geword het, wou ek net meer en meer en meer en meer goeders bygesit het. Maar toe kom dit op 'n punt waar ek net sê nee, dis nou klaar, ek gaan nie nog goeders bysit nie. So is 'n baie eenvoudige boek, al die basiese goeders wat 'n mens kort.
0: Ek dink ek moet eers die boek lees, dan moet ek vir lesse gaan by jou, nê?
2: Ja.
0: Gaan dit die beste manier wees om dit te doen?
2: Ek dink so.
0: Met ander toe jy in Israel was, toe jy nou deur, toe jy klaar met meneer Dor gepraat het, toe jy die deurstap, toe jy visstok en alles in jou hand.
2: Yes.
0: Okay.
1: Excuse the pun.
0: Okay, nou Joshua, jy gaan binnenkort op Sunset Books se verhoog wees. Wat kan mense verwag wat die dag daar is? Waarna kan hulle uitsien?
2: Okay, so ons gaan 'n interview style praatjie hê. Die founder van Gen G, Generous Generations, gaan my 'n interview style praatjie gee. En die rede kom ek vir haar gekies het was hulle probeer die hulle help die wêreld om meer generous te wees.
0: Okay.
2: So ek het ook al 'n paar video's met hulle geskiet van my story van Catch a Fish, Catch a Friend, Catch a Dream, waar ek teruggeen na die community toe met visvang. En dan gaan ons ook een klant, ek vraag van die gehoor vat en lekker visvang praat. En as enig iemand getekende boek wil hy, sal ons daar so wees.
0: Fantastisch. En kan, ja, die boeken daar koop op yes. die af van die saak. Ja, ja. Nee. Dit is fantastisch. Ek dink het kan net interessant wees. En kinders is ook natuurlijk welkom om
2: ja,
0: dan dit te gaan leen. Jorien, as ek het recht het?
1: Ja, absolutely. Ja. Chrissie, so die idee is hier so nie net vir karige vissermanne of aspiring vissermanne nie, maar ook vir mense of jong mense wat graag wil weet waar begin jy skryf aan 'n boek? Ek dink hier is 'n vreselike inspirational money langs my en ek dink hy kan vir mense nogal baie tips en pointers gee oor waar begin mense. Bly begin op die ouderdom van 12.
0: Ja.
1: So the sky is the limit.
0: Absoluut so. Okay, Jodine, is daar enige skrywers is, aspirantskrywers is soos Joshua daar buite, hoe kan hulle met jou kontak maak en hoe kan hulle baat vind by Sunset Books?
1: Christy, daar is soveel initiatiewe wat by Sunset Books gebeur vir skrywers en aspirant skrywers en digters en so meer. Daar is 'n woordwagters wat eenmaal 'n maand by Sunset Books by mekaar kom wat praat oor skryf en waarmee hulle besig is. Daar is 'n skryf skooltjie wat Tanya O'Connor begin het wat hierdie Vrydag die eerste sessie is waar aspirant skrywers bietjie pointers kan kry oor waar om te begin en hoe om te skryf. Daar is natuurlik die boekbekendstellings wat ons graag hou by Sunset Books op ons verhoog om net weer ons loud te raak oor boeke. Ons het 'n webtuiste waar ons boeke online op verkoop vir mense buite die strand omgewing. So daar's soveel geleenthede. Ek bedoel ons het die Sunset Books boeke rak waar jy jou boeke kan opkom verkoop. So weer eens, ek dink die maklikste is maar Google vir Sunset Books. Kry ons WhatsApp nommer daarop en stuur vir ons 'n WhatsApp oor wat julle vraag is en ons kyk hoe ons julle kan help.
0: Fantasties, jy bly net waar jy is, Jodine, want ons gaan net hierna verder gesels. Ek wil net gaan by Joshua nog een laatste vraag, wanneer verwag ons nou jou volgende boek?
2: Ons gaan maar kyk, ons gaan dalk een paar toe vir een bykie meer, as jy visong verder wil vat en kompeteerend vang, sal ek dalk kyk of ek toer jou wil skryf.
0: Okay, sien hy daarna.
1: Die advanced eniekie.
0: Die advanced, dis nou, nadat jy my gecoach het, jy weet, en ek
2: yes.
0: begin al daar my eerste vis vang, dan kan ons die tweede boek lees.
2: Yes,
0: okay, ons gaan die boek weggeer, Rock and Surf Fishing Guide van Joshua van Sail. Wat is die vraag, Jodine? Ek hoop jy maak het weer moeilikie.
1: Dis altyd een moeilike vraag, Chrissie, so ek hoop die luisteraars het notas geneem, en dit is die boek, as ook die vispendant, ek wens julle kan dit nou sien, ongelukkig is dit radio. Die vraag is, wat is die naam van die onafhanklike boekwinkel in die strand waar Joshua van Sail die komende saterdag sy boek gaan bekendstel? Die naam van die boekwinkel, WhatsApp jou antwoord na?
0: 021-100-6936, altyd een moeilike een, Joshua, ek weet nie waar mense ooit die antwoord gaan ken nie, maar kom ons hoop, daar kom daar my antwoord door. Jodine, alright, ons gesels net hierna verder. Joshua, baie dankie vir die inkom en baie sterkte met jou visvangerij en die boekskrywerij voor en toe en natuurlijk die skool ook nog.
2: Yes, baie dankie vir die tyd, man.
0: Okay, lekker dag. Cheers. Helderberg FM 93.6. Yeah.

0: Me more.
1: Sam Smith, Love Me More op Helderberg FM 28, amper 29 minute na 12, boekedag. Ons het vir Eugene Joubert in die ateljee nog steeds. Eugene, kom ons selfs 'n bietjie oor al die events daar by Sunset Books nou. Julle is baie bedrywig altyd daar, veral op pensionarisdag. Wat het julle als in die gang die week?
2: Klitsie, op pensionarisdag is 'n spesiale dag vir my. Ek dink daar is soveel eensaamheid daar buiten. Hulle sê 1 uit 3 mense ly aan eensaamheid. Mense wow. raak vasgevang in hulle ouer huise, aftreeorde, woonstelle. So ons probeer op pensionarisdag regtig mense uit hulle comfort zones en uit hulle huise uitkry by Sunset Books om net saam met ons 'n koppie koffie en 'n snykie koek te kom eet. Ons doen dit in 'n spesiale prys wat dit bekostigbaar maak vir almal se sakke. En dan probeer ons gratis events gee om mense daar te kry. Ons doen 'n gratis kuns dingetjie art of doodling in die oggend 10 tot 12. Dan het ons ons gunsteling breiklap en ek en jy gaan nou gesels oor die breiwerk Christie wat 1:30 plaasvind elke donderdag. En dan het ons ons boek bingo wat 2:30 op 'n donderdag gebeur. Ons gee 'n klomp boeke weg en ingang vir al hierdie events is gratis. So dit is ons probeer om 'n gemeenskap van mense te bou daar by Sunset Books. Nou vertel my Christie oor die breiwerk.
1: Ek wil net seker maak, so pensionarisdag is elke donderdag.
2: Elke donderdag, Christie, maar jy probeer die subject change, en, kan ek sien.
1: Eugene, jy sal nou nie hierdie enig glo nie. Ek het 'n klomp breiwerk gehad.
2: Ek het jou wol gebring laatst.
1: Ja, alles opgebrei. Nou wil ek, maar nou het ek 'n klomp goed wat ek in die kar moet laai, verstaan jy? En ek sit toe nou 'n klomp van die goed bo op die dak neer.
2: Ja.
1: En ek laai van dit in, maar ek nog nie die wol nie, en ek onthou ek moet nog 'n ding iets gaan kry in die huis. Stap huis toe, kom terug, sit hom in die boot en ek vergeet totaal en al van my breiwerk op die dak.
2: En toe?
1: Wel, dit lees seker ergens in Gordons Bay rond, so as iemand dit dalk optel, daar is 4 breipenne, en dan nou die klomp gebreide goeders wat ek daar gebrei het. Ribbons wat ek gebrei het, as een mens dalk nou een trui wou brei, verstaan jy, ek het, is geoefen ook nou maar, so die gedeeltes het ek ook saamgebring. En natuurlijk die squares wat ek gehekel het en gebrei het. So as daar enigszins so iemand is wat dit opgetel het, bring toch asseblief na Helderberg FM toe, dan kan ek dit vir jou weet, die foto neem daarvan of vir jou wys. Gaan seker nou stikkend gerei wees deur aan die karre, verstaan jy?
2: Ai, wat Christie, het gerei het. Hierdie breiwerk, hierdie arme mense wat nou wacht vir hierdie komberse, gaan dit ook nooit kry met die spoed wat jou breiwerk
1: Miskien
2: met
1: hulle, miskien met hulle nie op my baken.
2: Miskien winter van 2029, soos wat jy aangaan.
1: Ek het te veel ongeluk wat my tref, Judy. Okay, wat kan luisteraars ook na uitsien, buiten nou die pensionarisdag daar by julle?
2: Ons het natuurlijk klaar gepraat oor Joshua se wonderlike boekbekendstelling die Saterdag. Ons nooi allemaal uit, weer eens nie net vis aficionados nie, maar allemaal om dit by te woon. Ons het ook Saterdag, probeer ek nou denk, het ons Dream Workshop, Rita Skooman, wat nou al een paar keer op die radio was, kom een Dream Workshop Saterdag middag aanbied. Vrijdag, ek gaan nou so 12:30 dagie terug, Vrijdag het ons vir Tanya O'Connor, wat ook al van tevore in die studio was, sy doen een skrywersklas, Vrijdag ochend, 10:00. Dit is nou vir alle aspirant skrywers en dichters en so meer. En dan het ons ook 10:00 Vrijdag ochend een customer service workshop, wat ook die Rita Skooman aangebied word, wat nou so half bykie vir entrepreneurs en mense in die kliëntediensektor is.
1: Gepraat van entrepreneurs, jy is baie betrokke by vroulike entrepreneurs, vertel ons bykie meer.
2: Ek is baie passievol om alle rande vroulike entrepreneurs en besigheidsvrou te probeer ondersteun, soos wat ek ondersteun was deur hierdie wonderlike organisasie Moms Biz Network. Ek het hulle in 2023 ontdek toe ek 'n motorhuis vol boeke en 'n droom gehad het voor ek 'n logo of 'n winkel gehad het. En Moms Biz Network is exactly dit. Is 'n klomp vrouens wat mekaar help en ondersteun en partykeer net 'n drukkie gee om te sê alles gaan okay wees in die long lonely journey van entrepreneurship. Ons ontmoet eenmaal 'n maand by Sunset Books. Die volgende vergadering is die laaste Vrydag van Augustus. As jy meer inligting nodig het, asseblief WhatsApp vir Sunset Books. Ons stuur vir julle meer inligting. En dan is daar 'n wonderlike vrouedag gesamentlike byeenkoms in Durbanville op die 1 Augustus. Weer eens, ek dink daar gaan oor 120 vrouens wees, wonderlike pryse, goodie bags, sprekers. so kontak ons as dit as jy dit wil bywoon.
1: Google net Sunset Books eindelijk, dan
2: Google
1: kry al die besonderhede waar jy
2: ja. En ons stuur vir julle alles.
1: Precies, al die nommers en dinge sal jy daar kan kry om kontak te maak met Sunset Books. Ok, nou, hoe bespreek mens plek? Is het maar wat hy doen? Gaan Google die
2: Google
1: adres.
2: WhatsApp, ons het ook een webtuiste sunsetbooks.co.za ons events word daar op gelaai en daar is een vormpje wat jy kan klik Books, Boeken Space en jy kan jou details so ook deurstuur.
1: Maar julle het ook mis die groot uitverkopings nou weer begin. Vertel een bietjie meer.
2: Ja, Christie, so ons het soveel wonderlike voorraad in ons boekwinkel. Ons probeer om lees nou bekostigbaar te maak, accessible te maak vir almal, maak nie saak wat se budget hulle het nie. Ons het ons wonderlike krat vol gratis boeke wat ons elke oggend buite sit vir die wat nou geen budget het nie, so kom gryp vir jou 'n gratis boek.
1: Hoe laat sit jy dit buite daai boeke?
2: Elke oggend so
1: 8:30. 8:30, dan kan jy jou boek gaan afhaal.
2: Gaan kry vir jou 'n gratis boek en dan het ons nou is 'n uitverkoping begin, boeke tussen R5 en R20 waar ons groot hoeveelhede wonderlike voorraad probeer goedkoper verkoop weer eens om net weer lees aan te wakker by mense, dit is nou winter, dit is koud, nou is die tyd om te lees.
1: Absoluut, so voor een kachel. Ek neem aan van my Mills & Boon boekies, is dit ook die wat gratis weggegeef word?
2: Nee, Christie, Mills & Boon is nogal in high demand, onder strandse se afgetrede mense, jy sal dit nie glo nie,
1: ietsie
2: bietjie spicy.
1: Judine Joubert, Einar Sunset Books, baie dankie vir die inkom, altyd lekker om met jou te gesels so boekedag, elke woensdag.
2: Dankie Christie, en ek sien jou volgende week weer hopelik met die blokkies wat jy nou weer oorgebrei het, of wat iemand ook ingehandig het in die laaste
1: kom ons hoop, ek kan dit herwin, dan kan ek dit sommer net saambring, hoef ek nou nie weer te brei hierdie week nie.
2: Ja, dankie Christie.
1: Lekker week vir jou, goed gaan.
2: Dankie vir jou.
1: Bye.
2: Bye. Elsenburg FM 93.6.

0: Lekker ene van Sunset Sweatshop, If I Got You, wat ons tweede uur van jou Daily Date saam met my Christie begin. Bly geskakel, ons gaan net hier nagesels met die Stella Kok, skakelbeampte van DSND en sy het vir Krieke Munting. Ek sikkel elke keer met haar naam Krieke, jammer. Sy is van Altena, die eenheidsbestuurder daar wat ook gaan gesels oor die belangrike rol van vitamine B12. So bly geskakel daarvoor, net hier na op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag nog. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Clean Bandit en Demi Lovato met Solo op Helleberg FM. Amperkies 14 minute oor 1 tyd vir Live Well, Live Smart. Ons gesels met die Stella Kok, skakelbeampte van DSND. Stel, goeiemiddag en baie welkom weer eens.
1: Goeiemiddag Christie, baie dankie.
0: Week is alweer verby, ne? En dan jy ook saamgebring vir Karika Moonting. Sy is alternatiewe eenheidsbestuurder en ons gaan gesels oor die belangrike rol van vitamine B12. Miskien moet ek net so vinnig, hallo, nou sê ek nie eens hallo vir jou nie. Karika, maar hierdie keer het ek daarom jou van reg gesê.
2: Jy het dit daarom reg gekry, dankie.
0: Ek het net een ding reg gekry van die drie goed wat ek nou probeer doen het net. Maar nie te min, ek vertel daarom net so vinnig, wat is DSND? Dit is 'n gevestigde maatskappy wat drie aftreeorde insluit, namelijk Altena, Amethyst en Serenitas. En die fokus is op 'n gesonde, gebalanceerde leefstyl vir onafhanklike seniors, as ook kwaliteit versorging van verswakte ouer persone. En ja, ons het vir jy stel hier, en soos ek gesê, ons gaan gesels oor die belangrike rol van vitamine B12 met Karika en die impak van tekort op ons liggame en 'n paar maklike oplossings wat ons kan implementeer om dit hok te slaan. So ek dink jy stel, daar gaat jy.
1: Weer eens het goeiemiddag aan al die luisteraars van my kant, en hartelijk welkom van my kant Karika. Het is altyd lekker om hier in ateliet te hê.
2: Dankie stel en goeiemiddag aan almal. Vandag gesels ons oor 'n voedingstekort wat in die oopte vir ons wegkruip, wat jou energie heeltemal verwoes en waarvan 'n tekort ernstige gesondheidsimplikasies kan inhou. Ek noem dit die belangrikste vitamien in die B-groep, by name B12. Dit doen onder andere twee massiewe take, dit blou jou rooi bloedselle en dit laat jou senuweestelsel optimaal funksioneer.
1: Karika, jy het genoem dat 'n vitamine B12 tekort dikwels ongemerk bly. Watter tekens of simptome moet mens dophou en wanneer behoort hulle bekommerd te raak?
2: Stel, ja, sjoe, nou het ek 'n hele mond vol. 'n Vitamine B12 tekort toon simptome wat soos ernstige siektetoestande kan vermom en 'n mens baie siek kan laat voel en jou groot kan laat skrik, terwyl dit eintlik net 'n vitamine tekort is. Jy kan moontlik 'n vreemde tintel in jou hande en voete voel, die pins en needles waarmee ons almal bekend is. 'n Tekort kan ernstige senuweeskade lei, wat kan veroorsaak dat jy nie meer jou voete kan voel nie, wat 'n groot valrisiko veroorsaak. Ook simptome wat maklik afgeskryf word as deel van oud word, soos ernstige vergeetachtigheid en spasiedisoriëntasie, wat Alzheimer se siekte naboots. 'n Ernstige tekort kan selfs akute psigose, paranoïese waanbeelde, ernstige gemoedskommelings en hallusinasies veroorsaak, wat bipolêre verstoring en skizofrenie naboots. Dan is daar ook probleme met visie, soos klein blinde kolle in jou sigarea, swak kleurpersepsie en algemene dowwe visie, tot 'n tong wat glad voel en ook vertoon, as ook verwronge smaakpersepsie en 'n gevoel van 'n brandende tong. 'n Tekort veroorsaak dat die beenmerg rooi bloedselle vervaardig wat te groot en ook wangevorm is. Ons rooi bloedselle neem suurstof na elke liewe area van ons liggame. Omdat hulle dan te groot en ook onvolwasse is, kan hulle nie uit die beenmerg beweeg in jou bloedstroom in nie, wat tot gevolg het dat jou weefsel en organe, insluitend jou brein, nie genoeg suurstof ontvang nie. Dit lei tot sistemiese weefselhongersnood en moontlik permanente neurologiese skade. Dit is omtrent 'n mondvol stresvolle moontlikhede en dit as gevolg van 'n vitamientekort.
1: So, Karika, dit is omtrent 'n mondvol en dit klink beslis ernstig. Baie van hierdie simptome word seker maklik as deel van ouer word afgemaak. Maar as 'n mens gesond eet, behoort jy dan tog nie genoeg vitamine B12 in te kry nie? Hoekom ontwikkel so baie mense tog 'n tekort?
2: Stel as mens jonger is, behoort daar nie probleme te wees nie, behalwe as jy 'n dieet arm aan vitamine B12 volg. Soos ons liggame verouder, word B12 al hoe moeiliker geabsorbeer. Om dit te absorbeer, benodig jou maag baie suur en baie van die spesiale proteïen genaamd intrinsieke faktor, wat 'n sleutel vir die vitamine B12 se slot is. Dis iemand ouer as 50 kan 'n groot biefstuk eet en steeds amper geen B12 daaruit absorbeer nie, omdat ouer persone natuurlik minder maagsuur produseer en dan ook natuurlik minder intrinsieke faktor afskei. Die faktore wat die B12 absorpsie as ware oopsluit is dus in baie laer vlakke teenwoordig. Dan ontwikkel daar 'n situasie waar ons baie slotte en min sleutels het en B12 spoel reg deur ons sonder om in ons liggaam opgeneem te word.
1: Sjoe, dit is nogal baie interessant. So die uitdaging is nie noodwendig wat jy eet, maar of jou maag en dun darm die vitamine behoorlik kan opneem.
2: Presies, en dit word moeiliker. As jy algemene medikasie neem, soos sooibrandpille, teensuurmiddels of die diabetesmiddel metformin, blokkeer dit ook B12 absorpsie en hierdie belangrike informasie bereik ongelukkig dikwels nie die pasiënte nie.
1: Krieke, buiten mense wat sukkel om vitamine B12 te absorbeer, is daar nog ander groepe wat ook een groot risiko loop vir een tekort?
2: Daar is die stel. Met die toenemende gewildheid van vegan en vegetariese diëte, is persone wat hierdie leefstijl volg beslis in gevaar van baie lae vlakke. Natuurlike B12 kom slegs uit diereprodukte, vleis, vis, eiers en suiwel. As jy dit uitsny, daal jou B12 inname tot 0, tensy jy aktief aanvullings neem. Die gevaarlike deel is dat jou lewer genoeg B12 vir 'n paar jaar kan stoor. Jy kan dus oorskakel na 'n plantgebaseerde dieet, vir 2 jaar wonderlik voel en dan skielik 'n krisis bereik wanneer jou voorraad uitgeput word.
1: Krieke, baie mense is geneig om sekere simptome net te aanvaar as deel van die lewe of ouderdom. Wat gebeur as iemand hierdie tekens te lank ignoreer?
2: Dan raak het ongelukkig ernstig. 'N langtermyn B12 tekort kan tot permanente senuweeskade en mobiliteitverlies lei en ernstige geestesiektes tot gevolg hê.
1: Sjoe, Krieke, na alles wat ons vandag gehoor het, wil mense seker weet, wat nou? Wat is die eerste praktiese stap wat iemand kan neem?
2: Dit is gelukkig werklik maklik om op te los. Stap 1 is 'n eenvoudige bloedtoets tydens jou volgende doktersondersoek. Vra jou dokter vir 'n vitamine B12 bloedtoets, maar versoek ook dat jou cellulêre vlakke getoets word, want B12 in jou bloed beteken noodwendig dat dit in jou selle, waar dit moet wees, teenwoordig is nie. En dan is stap 2 eenvoudig, dis 'n aanvulling, en hier is die vorm van B12 belangrik. Daar is 2 algemene vorms, cyanocobalamin en methylcobalamin, wat die beste vorm is, aangesien dit reeds in die vorm is wat jou liggaam maklik kan opneem. As jy absorptie probleme het, sal orale aanvullings egter nie genoeg wees nie. Jy sal dan 'n hoë dosis sublinguale tablet, dit is 'n pil wat onder jou tong oplos, of 'n vitamine B12 inspuiting by jou dokter nodig hê. As jy plantgebaseerde dieet volg en voedsel steeds goed absorbeer, kan verrykte voedsel soos voedingsgids baie goed vir jou werk.
1: Krieke, dit is eintlik ongelooflik om te dink dat iets so eenvoudig soos 'n bloedtoets kan help om vitamine B12 tekort op te spoor en dat die regte behandeling dan so groot verskil aan 'n mens se energie, breinfunksie en algemene gesondheid kan maak. Voor ons afsluit, wat is die belangrikste boodskap wat jy graag vir ons luisteraars wil los?
2: Dankie Stel en absoluut. Moet asseblief nie voortdurende moegheid of geestelike traagheid bloot as 'n onvermydelike gevolg van veroudering aanvaar nie. Jy verdien om jou 50s, 60s en 70s met lewenskragtige energie en 'n skerp, helder verstand te beleef. Neem beheer oor jou gesondheid deur vandag nog met jou dokter of apteker oor jou vitamine B vlakke te gesels.
0: Hier is 'n paar interessante goeders wat ek nou hier gehoor het wat ek nou nooit geweet het nie. Dit is baie, baie interessant, ek moet sê.
1: Dit is baie interessant.
0: Nee, dit is, maar nou, dit is waarom mense gereeld gaan vir B12 inspuiting. Baie keer hoor jy die mense gaan vir vitamine B12 inspuiting, nee.
2: Absoluut, Chrissy, maar meeste mense wat daarvoor gaan, vat dit vir energie.
0: Ja, precies.
2: Ja, so hulle dink is net vir energie, maar dit is eindelijk soveel meer.
0: Dit is nou precies ja. waar die interessantheid vir my vandaan kom. So, uiteindelik een dubbele doel, as jy nou bykie energie ook bykie papperig voel, en dan gaan jy vir vitamine B12, maar dan dien dit ook een ander doel eindelijk, nee.
2: 100%.
0: Fantasties, lekker. Estelle, baie dankie. Ons gesels weer volgende week hierdie tyd. Skakelbeampte ja. van DS&D, Estelle Kok en ook Karike Moonting, Altena en sy eenheidsbestuurder. En ons gaan sekerlik voorheen weer van jou ook hoor en met jou gesels hier, Estelle. Karike, baie dankie vir die inkom.
2: Dankie, Christie.
0: Ons praat weer.
2: Dankie, Estelle.
0: Cheers.
1: Goed gaan. Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great. This is Helderberg FM. Helderberg FM. 93.6.

0: lewe.
1: Shakira Peach, ek lewe op Helderberg FM voor het gehad. Well, Young, Leave Right Now en ook Let Her Go van Passenger. Bring ons by 2 op Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. 'N Brit wat beskuldig word van die moord op sy vrou en 2 dogters in Brittanje, het sy borgtoegeaansoek laat vaar in die Johannesburgse Landdroshof. Die staat sê Dordana Tsuma is 'n onwettige voortvlugtige nadat hy na bewering uit Brittanje gevlug het voor sy gesin se liggame ontdek is. Hy word in Suid-Afrika beskuldig van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Tsuma se regsverteenwoordiger sê hulle sal nie in hierdie stadium borgtog vra nie. Die saak is uitgestel tot maandag. Soil of Africa verwelkom 3 hoofstuk 9 instellings se

0: ondersoek na die strafregstelsel se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Dit het ten doel om tekortkominge in die aanmelding van sake, ondersoeke en ondersteuning aan slagoffers te ontbloot en aanbevelings te ontwikkel om aanspreeklikheid en toegang tot geregtigheid te versterk. Woordvoerder Luzuko Sofeti sê die ondersoek verteenwoordig 'n beduidende grondwetlike ingryping in 'n tyd waarin Suid-Afrika steeds kommerwekkend hoë vlakke van geslagsgeweld ervaar.
1: We believe this process must place survivors at the center of the conversation. Their experiences should guide reforms within the South African police services, the national prosecuting authority, the courts and every institution responsible for protecting our people. Justice delayed is justice denied.
0: Die Good Party vra die openbare beskermer vir 'n ondersoek na die stad Kaapstad se hantering van die voorgestelde verkoop van die Goeie Hoop sentrum. Die party beweer daar was onreëlmatighede insluitend burgemeester Jordan Hill Lewis se openbare bekendmaking van vertroulike tenderinligting voordat beurs formeel in kennis gestel is. Good se sekretaris-generaal Brett Herren sê die terrein moet vir openbare gebruik ontwikkel word eerder as om aan 'n privaat koper verkoop te word.
2: Irrespective of whether the Good Hope Centre is eventually run by a religious institution or becomes a site of affordable housing or both, however, the principle remains that the mayor doesn't have the right or the power to run procurement through media events. The procurement process exists in order to be seen to be fair to bidders and the public.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,914. Die prys van goud is $4,119.54 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.32 per vat. En ten slotte, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se bedrog voorkomingsmaatreëls verskerp deur 'n regstreekse vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake. Die verbeterde biometriese bevestiging spoor identiteitsbedrog en dubbele toelaageise op. Die regering stel elektroniese lewensertifisering bekend wat begunstigdes toelaat om digitaal te bepaal of hulle in aanmerking kom. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poulet, sê SASSA brei sy aanlyn platforms, WhatsApp-dienste en selfoon aansoekproses uit om toegang te verbeter, kantoorbesoeke te verminder en die administrasie van maatskaplike toelaas te versterk. Hoofstorie hierdie uur, die borgtog aansoek van die beskuldigde in 'n driedubbele moord in Brittanje is laat vaar. Ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre, 'n bewolkte reënerige dag môre, lyk my so 80% kans vir reën wat voorspel word deur AccuWeather. Wind van so 20 km/h met temperature die volgende: Kaapstad 'n minimum van 8, maksimum 16, in Stellenbosch 7-15, Grabouw en die Helderberg 6-14 môre. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: Portugal, the man feel it still, for it Nico Romero, Jonas Blue and ook Nico Santos. So all you need is love. Tyd vir my plek te maak vir Jan Willem, wat hier is tussen 3 en 6 afternoon drive, soos gebruiklik weeks daar. Hallo Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: En ek moet daarom ook vir ons luisteraar sê, een man wat toe die modelle nou hier uit is vir die model bootcamp, het hy ook dadelijk gesê, hy wil daar wees. Dis die 5de September, nee Jan Willem, wat jy dan daar gaan wees vir die model bootcamp. Nee, interessant hier.
1: Ja, die eerste wat ek nou hiervan hoor, maar weet jy, dit klink soos hoope pret, ek kan net dink dat dit nou die perfecte manier is om in die lente in te gaan.
0: Verstaan jy, en jy is ideale ou daarvoor, ek men, jy is slank, jy het nie een pen soos ek nie, en soos.
1: Ons sal maar kyk, hoopelik tel hierdie bos hare ook vir iets,
0: dit
1: tenminste.
0: Dit sal definitief tel vir iets, Jan Willem. Hoe lyk jou middag vanmiddag?
1: Jy sien, want vanmiddag vang ons so'n bietjie op met die general manager van Somerset Mall. Ons 'n paar nuwe winkels wat oopmaak en ek hoor ons prate en praatjies van 'n food court. Mm. So ons vind vanmiddag 20 minute voor 4 bietjie meer daaroor uit. Dit is woensdag wat beteken is klein saterdag, so raai klein saterdag, middel van die week tunes wat jou kant toe gaan kom. Wat ook beteken ons praat weer met The Drama Factory, meer spesifiek Zolly Maki vanmiddag.
0: Lekker, altyd lekker hier op Helleberg FM. Jy moet het baie geniet, Jan Willem, ek sien vir jou morgenmiddag weer 12 uur, en eindelijk sien ek vir jou dan weer 3 uur, of net voor 3 uur, maar ek meer hierdie tyd.
1: Yes, morgenmiddag is ek in die Kaap, ons het een afspraak in die Kaap morgenmiddag met ons reguleerder, die CASA, so baie belangrike dinge wat gebeur moet word voor die municipale verkiesing voortgaan. So ons word een bietjie gebrief en een bietjie werksklas gegee morgen oor dit, so ek is nie morgen hier so nie.
0: Dis reg, jy moet het geniet.
1: Dankie, Christy.
0: Bring vir ons al die belangrike inlichting terug.
1: Verseker, ek maak so.
0: Dankie, Jan Willem, sien morgen. Ek wil sien oor morgen. Cheers. Yes, your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou klein saterdag. Ek sien jou morgen, dan soos die dag nader aan die naweek. Veilig wees.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: Die adjunkminister van verdediging en militêre veterane, Bantu Glomisa, sê vennootskappe tussen die openbare en privaat sektor kan help om Suid-Afrika se verdedigingsvermoë te versterk, ondanks beperkte staatsbefondsing. Hy het tydens die verdedigingsbedryf se Lekgotla in Pretoria aan die SABC gesê, sulke vennootskappe kan militêre behuising, infrastruktuur, grensveiligheid en die opknapping van toerusting ondersteun sonder om nasionale veiligheid in gedrang te bring. Glomisa vra vir vernuwende befondsingsmodelle, beter benutting van weermaggrond en groter beleggings vanuit die privaat sektor.
1: We cannot expect that we will get big chunks of money from national treasury. We've got plenty land. We are not going to sell any piece of land to anybody. We hope that we will emerge with resolutions and time frames how to implement what we were discussing here.
0: AfriForum sê die regering moet dringend misdaad in die nommerplaatbedryf vasvat om die verspreiding van nagemaakte en gekloonde nommerplate te stop. Die organisasie sê swak wetstoepassing het dit makliker gemaak vir misdadigers om te oortree en opsporing te vermy. Louis Bosso van AfriForum het die besluit verwelkom om die uitrol van Gauteng se nuwe nommerplaatstelsel te vertraag totdat beweerde oortredings in die bedryf aandag gekry het.
2: AfriForum, ander burgerlike groepe en verskeie wetsgehoorsame rolspelers in die nommerplaatbedryf het al maande lank gewaarsku dat onwettige aktiwiteit hoogtyd vier in die bedryf. Dit is tyd dat die relevante ministers en regeringsdepartemente begin agslaan op die waarskuwings.
0: In hokkie nuus. Die Good Party sê die departement van sport, kuns en kultuur moet Suid-Afrika se hokkiespelers finansiëel ondersteun in plaas daarvan om miljoene op amptenare se wêreldbeker reise te bestee. Die party se nasionale jeugorganiseerder Kaden Aguil sê die Suid-Afrikaanse Hokkie Federasie se openbare oproep vir skenkings is 'n verleentheid. Hy sê spelers word elke jaar uitgestuur sonder finansiële steun, terwyl van hulle verwag word om die land met trots te verteenwoordig.
3: We cannot in good faith cheer on the Springboks or Bafana Bafana while the athletes of the same caliber receive nothing. Good cause on the department to immediately meet with the SAHF and develop an expedited payment structure for these athletes. With trips requiring under 60,000 per player, it is ridiculous to see figures of over 400,000 being spent on department members for the World Cup.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,024. Die prys van goud is $4,117.68 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $90.64 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Nosifiwe Mapisangakula, pleit onskuldig in haar korrupsieverhoor. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Gedeeltelik bewolkte dag en ligte reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West, Gordons Bay as ook Grabouw bereik 'n maksimum van 14 en 'n minimum van 6. Stellenbosch 15-7, Kaapstad 16-8.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotje. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
6: 93.6.
4: Your community station. Here for you.

0: It's Wo Young, Jealousy on Helderberg FM, Harry Styles. Before that, American Girls. It's the Subaru Afternoon Drive on this Wednesday afternoon. Goeiemiddag en welkom aan jou as jy nou net ingeskakel het. Lekker, soos altyd, om saam met jou te kuier tussen 3 en 6. Nou, ek is baie opgewonde vir hierdie show, want daar's 'n hele paar exciting dinge wat gebeur. Nou kyk, jy weet van Somerset Mall en die onlangse opgraderings. Kyk, daar's 'n hele nuwe vleuel bygebou, tonne nuwe winkels en daar kom net nog meer en meer by. Braaitjies van 'n food court vir daai lekker snacks, daai lekker kosse terwyl jy jou inkopies gaan doen. Ons praat vanmiddag met die general manager van Somerset Malls rondom 20 minute voor 4. Bly ingeskakel daarvoor om te hoor wat vir jou alles wag in die toekoms in die volgende paar maande. Nie meer baie lank nie by Somerset Mall en om uit te vind wat die nuwe dinge daar gaan gebeur wat jy kan gaan geniet baie binnekort. As jy elke paar vrae het, stuur hulle deur op 021-100-6936. Dit is ook klein saterdag, so bietjie later tussen 4 en 5 het ek weer 'n lekker stikkie om met jou te deel, 'n lekker story om met jou te deel tussen 4 en 5, so bly ingeskakel daarvoor. Soos altyd tussen 5 en 6, Name That Jam waar jy my kan uitdag met daai liedjie wat jy dink ek nie sal ken nie. So far so good. Ons kyk hoe ek vandag teen jou vaar. En dan soos altyd op 'n woensdag vang ons op met The Drama Factory, een van ons plaaslike theaters hier so in die Helderberg. En nie nog hier daar was nie, een van die bestes waar ek al was om 'n paar produksies te gaan kyk. So bly ingeskakel en hoor vanmiddag wat ook by The Drama Factory gebeur baie binnekort en wanneer jy kan uitsien in die theaterbedryf en wat binnekort in ons omgewing plaasvind hier in die wonderlike Helderberg. Klank op pad van Lee Cole. Ek het so 'n bietjie later vir jou 'n giveaway van hoe jy lekker kan wen met Find My Lee. Bly ingeskakel daarvoor, maar vir eers 'n paar tunes op pad net hierna.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes. And then, there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: The Helderberg Society for the Aged is calling on the community to get involved in their annual golf day taking place on the 9th of October. This exciting event helps raise vital funds to support older persons in the Helderberg community through HSFA's care programs and service centres. Businesses and community members are invited to sponsor holes, donate prizes or auction items, or partner as corporate sponsors. To get involved and make a difference, contact HSFA today at info@hsfa.org.za.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Yeah.

0: It's 13 minutes past 4 the Subaru Afternoon Drive. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Jan Willem en ek en jy keer saam op hierdie klein Saterdagmiddag tot en met so net voor 6. A paar tunes apart, Zara Larsson, Midnight Sun, Neon Dreams en Bushley G with Burn and the track titled Wonder. Ek sien altyd uit daarna so 'n bietjie later ook weer nuus hooftrekke en 'n verkeersopdatering. Ons kyk dan weer wat die paaie maak so op hierdie Woensdagmiddag soos wat hierdie pad stadig maar seker weer huis toe vat. En nou in die volgende hier is dit weer eens kans en tyd vir jou om my uit te raag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie. Name That Jam. Nou, daai WhatsApp line is oop en gereed, 021-100-6936. As jy al reeds solank joune wil deurstuur voordat jy vergeet, ek sien oom Hans het sy al reeds deurgestuur, hy lê en wag daar. Ek is reg vir daai uitdaging so skuins net na 5. Ook The Drama Factory weer op die Subaru Afternoon Drive. Dit gebeur ook in die laaste uur so rondom 20 minute voor 6. Baie om nog na uit te sien in die volgende 2 ure van die program.
1: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.
2: Buco.
3: Welcome to Schmitz Electrical. At Schmitz, we offer electrical services to the residential, commercial, marine, and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by Mass Electricians.
4: For your electrical ease of mind, find Schmitthauser on Insta and Facebook.
3: Swiss ingenuity, South African pride.
5: Oldenburg FM 93.6.
6: Here for you.

is one of my favorites currently. Neon Dreams, Bush Leji and Burn with Wonder. Such a feel-good song, a song taking me straight back to the summer. Yes, die manne met hierdie winterweer wat hulle nou sommer weer voorspel vanaf laat vanavond, vroegmôre oggend, daai volgende koue front wat weer aanwagting maak hier so in Kaapstad vanaf môre is weer terug in ons midde. Hoopelik gaan ons nie 'n koue naweek hê nie. Ons sal nou maar seker teen môre en Vrydag sien hoe die res van die naweek lyk, maar vir nou kan ek sien dat het so ver nog heel alright lyk. Jy weet nou maar hoe die weer ook in die Kaap is, dit verander in 'n oogwink, maar vir nou kan ek nogal sien dat dit redelik sonnig is en selfs 'n maksimum van 21 op die oomblik wat voorspel word vir Saterdag. So ons kyk maar hoe dit gebeur en hoe dit aanhou en hoe hierdie winter dan nou ons verder gaan hanteer. 22 Julie, dit voel amper vir my of ons nou al die ergste van winter, die storms en die reën moet wees, maar verbasendlik was daar nog nie te veel van dit gewees nie. Ek weet nie, kom dit nog, is dit verby of gaan ons volgende jaar nog meer kry nie? Maar ek hoor van jou, wat denk jy so ver van hierdie seisoene en die wintermaand wat ons ervaar het? 021-100-6936, kan ons maar beginne die kaste so lichtelik kyk en te kyk waar hy somerskleere is, want so, September en lente is nou ons om die draai amper, so is dit veilig om nou al so net te kyk haal na die woonste kas en die somerskleere, of moet ons maar nog liewerste veilig bly en weet, nee, wat het gaan nog koud wees hier in die Kaap tot so Oktober, November, en dan kom die somer ewe skielik. Ek hoor van jou hoor 021-100-6936, intussen hier speakie Will Lindley met Cinematic.

Jace Glynn, Hold My Hand on Helderberg FM. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You from Toy Story 5. Before that, is definitief nog op my to-watch list. Laat my weet indien jy dit al reeds gekyk het. Ek dink ek het nog so paar films om op te haal van die Toy Story. Ek dink ek het dalk net die eerste drie gekyk. Ek dink ek moet nog ophaal op Toy Story 4 en dan natuurlik 5. Maybe I should do that this weekend or next weekend or whenever. But if you've watched it and it's recommended, let me know 021-100-6936. As well as any other TV shows or movies that you would recommend, especially when the weather is acting up like this and it's getting a bit colder like it is in the next couple of 2 days. Nothing better than getting home, putting on the TV and just chilling on that couch the entire evening, binge watching episode after episode. So if there's something you are enjoying at the moment, I want to know from you. Ons het gister 'n bietjie ook gepraat oor die Silver Skerm fees. Dit kom nou sommer terug na my toe. Ek is opgewonde oor daai films wat bekend gestel gaan word in die volgende jaar. Vir ons kyk genot en ons lekker plaaslike Afrikaanse en Suid-Afrikaanse produksies om na uit te sien. En ek moet sê, die produksies raak elke jaar net beter en beter en beter. Ek sien uit om te sien wat ons hierdie jaar na kan uitsien. Praat gerus saam op 021-100-6936. Onthou ook, jy kan my uitdag met die challenge Name That Jam net na 5 op dieselfde WhatsApp lyn. En oor so minder as 'n uur van nou vang ons op met The Drama Factory om uit te vind wat vind binnekort daar plaas en dan watter produksies jy kan uitsien op die planke by The Drama Factory binnekort. Dit is jou Subaru Afternoon Drive op Helderberg FM. Ek is Jan Willem saam met jou vir die volgende uur en 10 minute. Hier's Liquid Deep with Fairy Tale.

0: It's Halsey, so good on Helderberg FM, 5 o'clock. Good afternoon, time for the news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging en Andrea Johnson erken die ondersoekdirektoraat het vir Deal Adams se beëdigde verklaring teen Kumalo aangevra. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg vanaf 4,5% in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhoging sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhogingssiklus aandui.
3: If the Reserve Bank hikes interest rates further, we'd expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
0: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het aan die Madlanga-kommissie gesê die direktoraat het 'n artikel 27 beëdigde verklaring van parlementslid Fadil Adams aangevra en ontvang. Johnson sê dit wys nadat 'n verwysingsbrief van die geskorste minister van polisie, Senzum Tshunu,

0: kantoor ontvang het. Johnson het aan die voorsitter van die kommissie, Mjuseli Madlanga, bevestig, die minister se brief alleen was nie genoeg om 'n ondersoek teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, te aktiveer nie.
1: The cornerstone of the objection is that this document has not been properly authenticated and having carefully applied one's mind to the rules of evidence, this court is of the view that in the circumstances, the objection by the state for the use of this particular photograph is sustained.
0: Bildwan, South Africa, die besluit deur die minister van Finansies Enoch Godongwana verwelkom om die verwydering van die direksie van openbare beleggingskorporasie te oorweeg. Die leier van Bosa, Mosimayamane, sê die stap erken diepgaande bestuursmislukkings by die instelling. Graham Chantis van die partij vra 'n onafhanklike tussentydse raad, 'n forensiese ondersoek, openbare bekendmaking van bevindinge en sterker parlementêre toesig. Hy sê omvattende institusionele hervormings is nodig om vertroue in die korporasie te herstel. Dan die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer moedig ondernemings aan om aansoek te doen vir die uitvoermededingingsprogram wat ondernemings wil help om hulle teenwoordigheid op internasionale markte uit te brei. Die program bied ondersteuning met die voldoening aan internasionale standaarde, die verbetering van produkte, uitvoernakoming, e-handel en die uitbreiding van produksievermoëns. Meyer sê groter uitvoere is die sleutel tot werkskepping, die lok van beleggings en die groei van provinsiale ekonomie.
2: Ons help graag Weskaapse besighede wat hul produkte wil uitvoer om meer mededingend te raak en om hul markte te diversifiseer en om toegang te verkry tot nuwe internasionale markte. Die sogenaamde ISEP befondsing is nou amptelik beskikbaar vir besighede wat kwalifiseer om hul uitvoergeleenthede te bevorder.
0: In cricketnuus. Die Australiese sterspeler David Warner het in 'n hof in Sydney skuldig gepleit aan drink en bestuur. Hy is beskuldig dat hy op 5 April bestuur en voor 'n padversperring stilgehou het voor hy 'n asemtoets moes ondergaan, in hegtenis geneem en na polisiestasie toegeneem is. Die gewese aanvangskolwer wat Sydney Thunder in Australië se T20 Big Bash League aanvoer, het nie in die hof verskyn nie. Hy word op 18 Augustus gevonnis. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,582. Die prys van goud is $4,117.99 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $90.57 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'n Gedeeltelik bewolkte dag met reën in die oggend wat verwag kan word. Die strand, Somerset West, Gordons Bay, asook Grabouw, bereik 'n maksimum van 14 en 'n minimum van 6. Stellenbosch 15.7 en Kaapstad 16.8.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 7 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. We live feature with an unexpected end. Rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. Slow moving traffic in Somerset West on Broadway Boulevard at De Beers Avenue and on Old Park Flay Road, Main Road Strand as well as Broadway Boulevard, very slow moving traffic. On the N1 inbound congestion at the ramp to Van Riebeek Street on the M15 and on the R300 south towards the N2 outbound congestion to be expected. That is your traffic update for now. If I missed anything, let me know on the WhatsApp line 021 100 6936.
3: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community stations.

Nou het ek die spooke van gister gelos by die agterdeur, wat nie toe wou maak. Vir nou het ek

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier sit hier binne. Ek voel dit in my bloed.